0: fe niafo na so kwan a odi ni nua no efa so no akiri wo mu behu ye no na ni nua no wa yedan adwiri no na ye odi pa bebre ye ne won boni adoso ama ye hu ni papa pa se dia ya na ye tai eyisu kasa se ye se batakeria doso ama ye hu kremo papa no e no kre ye hu e won kremo fuo yehu ewo a Christo form
1: yeah.
0: Sometimes na ya na kasa sabi enkramofuo no mu bi no mu enye
1: yeah.
0: Sa na Christofuo bi no mu so nye
1: yeah.
0: I think say by 4 days ago unse ya kansem bebre afa ye nua no enkramofuo no bi hu no mu ama sabi say sometimes you no hu obi ya na afo so yi nipa bone ba enye ni nyina na tesa enani 4 days me ka say si eye emu hanum ba bi na enkramofo ni bi ne be pie so na de omye maame no me hu jiri me papa no ekofie kofa ne ka battery best faki ye ye re na ye me yi no ye alternator no enti ne ntumi charge edi be si so ma ye 2 year de me ko ya ko maame ba bi faki ye ye oni papa pa fo ho na enye enkramofo nyina na enye papa sanso na enye Christofo nyina na enye papa nanso ene nipa bonefo adoso eti ye ka kire ye nuanom se ye nya weye se de na oba na ka kire ni kun se etrebi wo wa emu osum no eye no kre oni obi san a e wo se o ya hweye papa papa papa because minimini asofo obi a ono anenyonko sofo otimi dada no one na nante ache wan susu so betumi aye ne bone sa oje ne ka so mame fa ka no enko hamra enu anu ye reka na ye huka na o si akromfo akoshia na okwe majika na firi ni nsam not knowing say no akoto onka na dia mo bi foforo
1: eh
0: wa claim se ka na ye ne dia ka no so nya ne dia enti ewiase ye hu
1: ehu
0: enti so ka se etremu wo sumu a na etre ni safo a ye no kre se etre ya sa e wo safo a na di bie mu a ke be hu nsam a e won krofo tri won a ene ye sere won a ye no wo koba na adwina omo wo efa ye ho a ebe ye nwanwa ti de bia ya na meka se enye nwanwa se onyankopon eka se wonu no ho so obo onipa efiri se enipa tirimu wo sum o kan the book of Genesis 8 na 15 to 20 na onyankopon ka se ogyina eye Noah afode na obo ye no so eka se enam de wa ye nti o ma nsu yiri enya dan ema bio na wahu se enipa tirimu ya den eye den ampa enipa tirimu osum
1: okay enipa tirimu osum shake
2: yeah then be careful no wono mama nka asem bi oh ye nam se no
1: yeah
2: nka beti ma bio bia tirim akire no yonko a eh nka be nante a kuruma obi anka sa no yonko
0: Who's your own?
2: Who's your own?
1: Is that a good one?
2: Because who wounded a radio only team? But in Yonkopo Shara this year. But they want to say, say there's so far a canoe. Oh, say, Nipper bet the mad witchy. 10 years, 20 years, answer no word you born.
1: Yeah.
2: The near cousin Nipper born in and yet say Nipper born in nature. Nipper or Bell
1: or Bell.
2: Only Didi, only Nibia, or no bet mad you born. Nipa kura mbeo kura no peso di bono be chua beo
1: Ntine kasa abwe be kawa nifri untuma numu no
2: Obe chua beo
1: Oshe watadi num
2: Ntine debi ama ka asema sese Obe tima di ubo ni No asamba O asime sifeche me ne minim Fajano Bo tono na nanti ede Shui
1: Yeah
2: Because obi na wadika di ubo ni Obe san di ubi
1: Masa di ubi
2: Jiso wa shui because nipa no asawo ne yaka no e asenkese pa ebi mu life asai afa kwen we mu ohun se obi an star obi an star odo nam no obi o onu na nante a wo hye oni amase na okwo no na eye ne ya
0: yeah
2: onu na ma na sa de na ba ohun o life o live no eye ne se eye ono a
1: yeah
2: ninka sa na de na life ne nye ne de Nten e man o hunse eni bre abes de na yentem nten ni pe tri ni se fone ye nokre because of de ni pe nam okute ni tri nka ye bia chirewa ka gono nka sabio
1: yo and then some no die asa e bibio ho nti na oba no kan se menkanso ese ni trase no na wo dia sase e ka kire no ba jo ehun bibi ka
0: eh no cre sometimes no
1: menkanso no no
0: ya nini pa e sign ba yes sign mo na ya nanti mu no bibi to missis esi ti se bibi si sa onipa no subaya na ohun se kane no na oda na die no timu se niamat tumi ya dan e dane nti obi enye ni bibi keke sa no ne pa chire
1: okay
0: obi enye bibi keke se ya wa ya sorry ya bon se na me da suban bi edi keke ebia na wo de mahu ana ebia na wo de mate ana ebia na wo de esi eno nti aya na mpenfo tai ka se bi se minya wa meyo ene madam ho so na nam eji so oni obi nam a onipa no su edane a etimi ba se ebia suban bi a wada na di atre sa nipa ni nti na ma na ye dan edane ho so no
1: edane ho so
0: ana ma ni suban ye dan esesa eta esi bebre asori mu nyumam ne mi aye bebre enamfo kra o mo nam a yinim se wem do mo ye namfofo pa bibi tumi si ama suban no ye dan esesa
1: esesa
0: enti ubo se aka bibi a wone na ba wo se afi wo frena no wako no ho ase obenu ase omenu enu nti niyama biya ewo suban mu ni niye mu de di saa ema unipa e suban ya dayi ese sa okay. Eya nukwe ya ewa enyina miyankasa eni ye enyina